0: da mama o yang mam
1: wene ibiala o owe
2: ndenwa unu kani wo
1: ndo hembai una bokware
0: unu na wonu o
3: ndi bai mama nu o una wutulo
1: mama no eba o unu hokwara tie
4: ndenwa mai zino na wu o karam no ka o
5: ndi munu jokwa wo
6: Rose 101.9 FM. Aba imeko nuochewa.
7: Nduba ya enwenzuko. Oyenu ya kolibe yo. Nduba yu na biala. Ibo kwenu. Ibo kwenu. Kwezwenu.